0: 10 dzwonczką, 4 bentic, acum fata 4 venta, uvârstii.
1: La antenii, păi mamă, 10 hit uvârstii.

0: Salonul Bovuzil Peugeot vă auto-hiși vici na Tbilisiski 940.
1: Cose de la!
2: Ișcea și smugliu telefon pe top ține.
3: Redmi P20. Sosmini gigabyte rama.